0: Det var kul den beslutningen. Nej, jag liker väl det är väldigt bra producerat alltså allt sammen. Jättebra ljud. Jag kallar mig själv audiofil liksom för hvis ikke det är en god ljud så går jag höra på det.
1: Ja.
0: Folk spelar från mobilen och så där. Liksom man har ordentlig ljud och ja, det här kan man blåsa. Du spränger inte högtalaren med det första.
1: Mm.
0: Du kan ta en ganska högt tror jag på anlägget. Och det är det vi vill ha. ja, vill du har du något tips du då nå den gången jag vet inte om du spurt om det för men till politikerna liksom hvordan går det på den har du noe, har du lyst å kjefte på det lite eller sånt eller har du
2: Det jag tänker.
0: Ja.
2: Är att det är helt fantastiskt att se ett Oslo som lever på natta och som är frie och mötes och dansar sammen och så vidare. Mm. Så det jag tänker då är att vi bara ska fortsätta att ha klubbene och barn och sånt öppet till 6 på morgonen. För det är bra för kultur.
0: Ölkran också?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är bra för kultur, det är bra för fellesskapet, för det sociala livet. Och så det jag tänker är att hvis folk är ute på byn och sånt, att det inte stänger klockan 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan det skje mye rart.
2: ja, da, og da plager man fort naboer og sånt.
0: Ja, det
2: mens hvis alle bare er på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang? Liksom,
2: det også, det også. Ja. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre da.
0: Ja, de har det andre steder I verden, tror jeg. Har de ikke det?
2: Ja, overalt. ja. Overalt. Så, hva tenker du stedet? Skal vi se det?
0: Kun I forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like Oslo også nå, etter jeg flyttet opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere, sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, så det også bomberom må vi ha, og aircondition I alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg. Mm. Man burde jo hatt det. Nå det nye tider. Så, men ja, hvor du på nett og sånn da? Du overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
2: Ja, selv om det litt hodepinne, men...
0: Å lage ting liksom, eller bli sittende og scrolle?
2: Ja, begge for så vidt, fordi man... Man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kule ting, og så ler man litt, og så bare, faen, det mye skjønt jeg over da. Og så har klokka gått flere timer.
1: Ja,
0: nei, men da det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
1: Ja.
0: Så de kommer jo bare I en jafs nå, og så det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ta vare på det. Mua.
0: Det var koselig. Mua, mua. Natta, Oslo. Kornik også på Radio Rakel. Ja, Lines Lundlanding.

0: mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
1: Du på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvonter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
0: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
1: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
0: Nei, ikke det, men det den der...
1: Tenk på mødrene på Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
0: Ja, ikke sant? Ja. Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, og hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, og hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for selv bevåttet for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikker i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, et riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donationer till oss. Vi har inte en bankkonto en gång. Folk donerar direkt till hjälporganisationerna och vi har vår egen Vipps-nummer, men det är hjälporganisationer som ligger utan gränser, Imdad, Relief, Norwalk, Red Barna som har
1: så du kan välja hur du vill att pengarna du betalar för detta ja. Går.
0: Jag fick en melding från museet i Akershus, Mia, om att vi hade nu blivit museumsgenstand och nu hade vi kommit in i Norges historia, motståndshistoria, hvis jag skulle riktigt.
1: Ja.
0: Och det var stort för nu var det där för evigt och alltid.
1: Ja. Det var så bara nytt att du fortalte när ja, vi snackade sammen i telefon för en stund sedan.
0: Aha.
1: Du var inte helt säker på vad ligger det i det? Vad betyder det? Har du kommit till något mer?
0: Ja, jag måste liksom finna det själv. Bara som, vad betyder det här egentligen? Det betyder att museet ser vattnet som ett uttryck för både handverkstradition, selvbustrikk och ett samhällsengagemang knyttet till fredsarbete. Då blir inte vattnet bara sett på som klär, men som dokumentation av en bevegelse och ett viktigt initiativ. Och det betyder att museet menar fredsvåtene har historisk eller kulturell värde utöver den praktiska bruken.
1: Gratulerar, det är verkligen förtjänt.
0: Tusen tack. Tillbaka till detta här med hopp. Det var en dame under klassekampens arrangemang i Tønsberg, hvor vi sålde våtter, som spurte, vad kan jag göra? Jag har liksom gjort absolut allt. Jag har varit fredsaktivist i många år. Jag har varit liksom bidrag till underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjälper. Heien Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært, og så nevnte hun selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sån leder var att det är selvbevåte för fred som sågte våtter och pulsvanter under arrangemanget ett gott exempel på hopp. I löpet av de senaste 2,5 år har de samlat in 3 miljoner kronor till hjälparbete i Palestina. Förhoppningsvis var det nettopp detta som blev stående efter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Och det är en anerkännelse i sig själv till absolut oss alla sammen som jobbar för att hålla hjulen i gang i selvbevåte för fred. Men vi blir censurerat, vi blir shadowbanned. Ja, men sedan vi började så har det bara gått upp över hela vägen. Och vi har haft flera hundra beställningar. Det var en gång då vi fick var det nästan 150 beställningar i löpa av 3 veckor. Som är helt otroligt. Och så hade vi klart att samla 650,000 kronor i löpa av 2 månader. Så hvis oljefonden skulle investera pengar i något så skulle det ha varit selvbevåte för fred.
1: Ja. Ikke det burde det vært.
0: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille det. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
1: Ja.
0: Det är en stark nedgång och det är på grund av den synligheten. Så vi kan lägga ut post för kunde vi få flera hundra likes, nu får vi knappt nå. Som är fryktligt synd för detta här påverkar den nödhjälpen Gaza trenger och det är inte kun oss, det är alla hjälporganisationerna.
1: Vad kan vi göra för att hjälpa till? Då kan vi lika och dela.
0: Lika och dela och samtidigt liksom fysiskt gå in och gå utanför Meta för att beställa. Vi kan söka upp selvbevåt för fred. Vi bör egentligen ha vår egen nettsida, men det har vi råd till. Alla jobbar ju frivilligt. hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk. Og det enorme maskineri bak det også. Folk må sende inn sine båter. Jeg har jo 200 par båter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det folk som sier til oss på stand at og de ler og sier at ja, det ikke det litt for varmt for å kjøpe botter nå da? Og så sier jeg, men det aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

på Reaper Records som grav i arkivet och reuterade en del på Moxie-singeln. Den har en tomtummer mix. Det samma har du gjort med Sugar Minot och i laget Slayer Robbie. Så får du det kuttet här. Detta är strictly sound.

Culture från skiva Black Culture in akustik som är ute nu. Ha, tänkte bli liv på den norskbilden och han satt sig ner med kassegitarren och den där stammen han är helt enorm. Därifrån till Marcus God. Han har ju spelat lite här på bakrummet ute med ny skiva i laget Tamal.

ifrån Nya Kjøte Capleton, Heights of Fire. Det kunde här med Damian Junior Gong. Och kan flera är det som

And Cardio Trooper, The Black Hero, där är en hero, ett tretal. Snyggt baklängs. Men bästa taxen, den jag brukar. Hör det, gutt det här. Detta är Liberator, Black Hero, på bakrummet. Hej!